0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ja, hej.
2: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
1: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
2: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
1: Ja, det stämmer väl.
2: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
3: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
2: Se för dig jorden, mm-hmm. den är flat ja. Som en pannkaka.
1: Och ja, sån ja.
2: Ja.
1: Mm.
0: Steinsprut.
4: Risbilglass.
5: 0909. Elektroimportøren.
6: Dette är en viktig besked. Vi har tagit över huset ditt.
7: Nej då. Det är inte sån det är att ha smarthus, men det är mycket smart du kan få till huset ditt som gör vardagen både enklare och tryggare. Och det är smart. Men vi syns ju allt med smarthus är smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
6: Smart hus.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, ekstra Du drar alltid på litt ekstra
12: Hva gutta?
13: Mer disiplin
14: Pappa Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg Og da gjør du det
15: De som en gang måtte beskyttes Trenger å slå ut vingene Og få fly på egen hånd
13: Mer domskap
16: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius
13: Ja. Mer dans
18: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år
19: Se nye sesonger av Kompani Leveritsen Tropp Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september
3: Les en sak Einstad Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen For sånn kan en gjøre det, også Les om presidenter og toppleire Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro Også For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
5: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
0: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.